0: Togo zama sobel wene bali ye potugo ya kanda yure on potugo don minis we jon no tonu da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko no potugo don yike yo ne bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da ti ti ne pette ke sobel wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulon bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon tonu dala fitu meyo ni nisuria badamno no position rodo
1: is to on the track
2: Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupé.